Sinead Caroline Tuberty agus Sorocha Curtin a chulamid in sin agus Curtin Fípala Junior Crehan the Hills of Coor agus in sin the Graf Spey in the Yeshin. Sig mwyd yr asig na fidelari agus trwy'r fideler ein yn sio fyrst yr ffwrt mwyd agus ifo o cif agus yn un ifo sni Roisin O'Connor yn y dant agus Slawnlein a chasiad e tas imach le Johnny McDinney's If I Had a Wife agus Pete Bradley's yr dyrach.

0: Len vin vlasta ed, he is sexually active, agus he is promiscuous. Was toi mar a reidu lind gaig eich edrych ar dwrdd rysyn, gwyl siach yn mach yn iar hata, y chaha, le sio.
1: Ni yn mwys.
0: Cyn iar tych osaf yn eis?
1: Wel,
0: ta
1: se galaon at iar tyr fri.
0: Ta se galaon.
1: Promiscuous, agus ws at iar...
0: Ta se idolon, agus ta se galaon at iar mwydig yn ymara, fe plegat.
1: Agus ti arbrod yn iel eis yw ag ta dwle gan.
0: Ta dwle gan, se, agus ni'n chyli nôn ac enrwyd y bo.
1: Se, digwys, ti'n gynnal o'ch eist o ti'n gynnal eist?
0: Gan dawt. Eileen, mi'n si bygol o'n y gorka gwyni.
2: Cyn bryd hwn le promiscuous.
0: Cest wa? Cest wa?
2: Ha, cwpl y bryd le promiscuous.
0: Cos o'r gwyl?
2: Do, agos ni'n tuktur e'n y fenyw carte.
0: Sa.
2: Nyn to.
0: Sa.
2: Agos nad y canna hef.
0: Canna fi cent.
2: Ydw a bryd sy'n nad y canna hef. Mi'n si'n dierig menyw carte o'r tyd ysgoi.
0: Sa. Salat hwn i fod yn ymwysio ti'r gwrsi awlygus gael mewch ffer efo chy gylniad i le nis mwyn o'n fan y fawn. Nw fan efo chy gylniad i le nis mwyn o'n iar y fawn.
2: Nw ffer efo
0: chy gylniad i le
2: nis mwyn o'n iar
0: y fawn. Sia, ysgos wyl mae dyra nach un mwyn chiel yn chiel y tan ysglis. Nw nach maen dyra ach ein chiel hwr yn ta.
2: Sia,
0: Gwyr chwmwl eisiau te eisiau cael eisiau ngwyt o'n iawnach. Mae'n eto gysyllt. Ach yn sy'n nachnw sa'n ti'n ffocl nafysach. Yr liach ti eisiau'n bel i yle. Liach ti eisiau'n bel o'ch
2: yle. Ach, o sa'n ti'n promiscuous eich chwpl y bel o'ch leis. Dyr dawr dreid na...
0: O nw sa'n ti'n?
2: Wyn, sy'n bo clo i chas a eif. Ech yn ti'n sy'n clo i
0: fi. Cyn ffocl o'r rhan eto wyr?
2: O, mwysyn Ach, yn tein roedd o fain na gyrraedd sexual promiscuity iawn. Agus, beth o sedd o, mach le nis mwyn o'n y fain. Agus gwrw chwmwn a bych se roch o'r eis o'ch mae'r iawn cael eich rhaich.
0: Se,
2: agus fyr yn si gyrdyn ni nefys o'ch eis i'n agos dyn
1: ni cwmwn y mair. Gwrw cwmwn
0: Gwna yw'r promiscuous...
3: Wel, fi gwaith yna gwaith, tarant fa ffoclur yn rytio na ffrasau na felach ar tibli. Agus, ta ffocl yn ogwynna y coric. Ta eisiau dy coric, fi eisiau coric, na eisiau coric. Agus, ysgwysl, cei gwrth gyrinna agus coric teach le hiel y bwylw. Agus, mwysyn, ysgwysl gwrwyn hiel hiel yna leis, sa tan reig.
0: Agus, ai egydere, wyl, coric.
3: Sia, coric, sia.
0: Agus ymwyl yn ffogl yn y corac ag i.
3: Da,
0: sia.
3: Ach y corac i fi yn si, cas na sio. Sia. Gwrs i gneis agos ma sy'n di.
0: Agos ta sio sy'n sy'n gaint?
3: Da, agos sy'n ta'n ffogl ailtrys yna, ailtrys.
0: Aha.
3: Fi ail fi mynd at leis yna.
0: Fi.
3: Agos rhys sy'n cyndan nhw di ta. Mor yn ila ffogl yn, ta'n ffras ila yn y thanw. Nis ymwyl bwynt yn eisiau gilydd cwrs i crecyn.
0: Y ffannu.
3: Y ffannu. Ta eisiau y ffannu.
0: Sia.
2: Cwrsi leherlis. Awnach. Sia. Nad ysir efsio sy'n awn ffwdoni.
0: Sia, wwsat yr ymffocl leher y gorcofyn sy'n gos yn wwsat yn mwyd crecyn gwna mara. Cyrta fag eisiau hwas wyl cachter gyda o cwll sy'n...
3: Nid
0: ymwyd i wsat ysdych
1: chi'n sy'n... Nid ymwyd i wsat ysdych chi'n sy'n... Ach, sa'n leag
0: yn o'ch i'n nwem sy'n eisiau hwas. A mwyl ati hwas?
1: Wel, tarodd i wsat ysdych chi'n dyn nhw'n lwg ddiar ddysg o'ch chi'n swys ar chwt o gyda bach y skylight.
0: Sa'n
1: rhaid i gwybod sy'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n Mae'n chi'n bleu cert ar y stiwyn.
0: Wel, ta'n list o'r mor ffad ac ymwysyn nhw'n ddechrau i'w chwilio hangau. Sa'n dawn mor ddi rar.
3: Ta'n ffocl o'r gwelym eich yma, ys da gwylltio bod ni'n ffocl bocachos.
0: Bocachos o, sia. Sia. Ta'n ffocl bannu i'n achwyl, bi e yn ei ffadau. Bannu i'n. Ffocl loltoch e be, dyna ta ffyr chan o'r lirnym. Fair. Wel, ni'n gwlach di leis gwrdd ffer, mae'n gyrra bannu.
3: Sia, ffer y fi'n canol o ddim
1: rhaid. Wel, gyda chi'n rwy'n siarad boc o mwy o sushi yn gael bon? Gyda chi'n rwy'n siarad?
0: Boc o mwy o sushi yn gael bon, wel, gwlach hwyl eis nhw'n gwlach mis i ddiaf leis gwrdd ter mae gneis, gwrdd meffer gneis i fi on.
1: Sa'n ber?
0: Or it's a

0: Chyrmyn Caislyn na Caislyn o'r wag ymwyr yn sŵw sy'n gael bân a bain ac yn tibi ar mysgu ddech yn ôl sy'n o'r anna ta hir ag yna chan
1: Roch
0: le maan sent na, maile na voa, hedach maile na voa. Sien kut, sien kut tuch reis in a gwnig, ich hoos ewa kuhi gesoor, nach a des, mar a pog fi a veil, is in kut nach mech nach fada o wale is ool fi e. Welcome with you, Chine, and you're
1: the same. Question the negan lish, to sunk me all at vni egan.
2: Vi brýhast að tjanga í gyrun rodd yn grífsjátt að gistu gwyn. Að el, að ella, vi er, sennan ekki sem fokal tæl að tæra ól að segja.
0: Ó, sæ. Sæ geim sér það.
2: Agus ní simul að fóð.
0: Sæ tjanga ól ekki.
2: Agus ní simul að fóð sem tæl á er að tæl gynni nýs.
0: Ó,
2: sæ. Es a bad. Detta var Taylor achten is.
3: Kert vi tina fesh nach was an hon in Norde kent man der fesh.
0: Sha fesh.
2: Sha grown vanish. Holt an mein is ban is.
3: Nach nan der wirde kent vi holm kille gra kent kent fesh in der ban der kent no vi skele kent ka ho kent ke der wer Norde kent man.
0: Sha. Cynnyli o'n rhain. Fi yn capel y gymachter Cosynordi, ty Galip. Ni ro'n abyrchyn yn sa sy rhain ffado sy'r dy fi o na yn capel ag Ard Riam, A-I-R-D, Riam, R-I-A-M. Ag Ard Riam sy sy bohr. Ni le ffocl sy'n ag dynin o'r gari geinia ag y fyrdio fe yn ein gael tachtale beidr gwyl sy'n gyrri. Ni hastig o ta wrta cestel yn cedd cestel. Eis yna i lyn, beth yw'r gwylltau gyrru, capel y gymach dar o'r dream?
1: Ni chwyl, mae'r wylen fynd i gael gymach y capel yn o'r dream.
0: Rwysio sy'n ddim hyn, dweud ar se ddewl.
1: Ni chwyl, rewa, eis cos yn o'r, dwi'n bych o gynnu.
0: Cos yn o'r,
1: dwi'n bych o'r bohomont.
0: A beth eis yna ddeis?
1: Mae'r bohomont.
0: Cwtas.
1: Agus y tyn roedd y lai mewch se gymacht anna hapi gyd ffad bych se bwyn tynig dasa as y môr.
0: As y môr. Agus y ben capel no bi i tag yn yr y gapel, y ben capel o tag ys y ben capel o wain efo chyd bohe mwynt no fedach enni fi
1: yn efo. Fi yn capel o bohe mwynt.
0: A fedach bohe fe.
1: Et cwrs yn ord. Ni chwyl o'r eich bo i'r bo hwnnw. Ni beth fwy cymant na bo.
0: Ni ymwyr tas ffocl o fi gysdau. Mae'n chyn i fe ddech asol o fe'r bo hwnnw. O'n
1: fwy mwysi nad o'r... Dwi'n gan i'n lag.
0: A fi'r sy'n iart maes.
1: Ni chwyl o'r eich bo i'r bo ddech asol am eich asol am eich anna hapa gyd fwych ffrytyn y sigartigau. Mae'n gyn tŵw me. Nad o'r rhan chel y sigart. Fi'n chel mi ho smacht.
0: Wel, ni'n i'r hawl ymysig cart i'r gapel noel yn asol.
1: Ac o'r hwla, sgeil yn asol a rhi lys y gart.
0: Se?
1: Agos gael cach yn fan y fysd i gan y mach, agos gael gweithio rhi eisiau, agos gael marw i chi. Bys i ddod gyda i'n effident, mae'n dawn i. Oed, oed, oed,
0: oed, oed.
1: Ynish.
0: Ynish, gynion yn ddeg rost i'r man bwcht.
1: Fan y fi post lys an onkel dos y bai i sy'n. Ac sol y rhi, y tasol, ac nir y ein chos yn ordu rhi y pwyn i'r asol. Hwn y ffyr yn y un sy'n dweud. Ach fi eis chapel, agos rhi eich chapel eich gart leis. Agos fech se eich cosyn o. Ach am mech se, ag mech dan a hapel, no chapel i ala ti. Fech se bwyn tynich desa, a symor.
0: Tynich desa. Ardyr i am y gwnil?
2: Gwnil ysig yma, ni'r hwyl y meisio. Ach ta siant gybyn ffocl rhi y tan, a fe hysi niw.
0: O, se.
2: Europa agus na focal sin agus síntir chas an ardin ar sodar na
0: focal na rí agus as sin hagan sa rí in agus rai in ebe sa agus rytse tán rôpa sin ar rytse am eich tán rytse
2: dyr yn gyrb wel ni ddysig o ma
0: dyr yn gyrb
3: ni rir ar ni ddys am legan sin ar tán a cos an ardin fec yn gyrb sna cos an ardin be dyr sna
0: cos an ardin
3: sna cos an ardin sna
1: cos an ardin
0: How dare you, or Jerichi Taulochus, the Aulochus, MHLSEHS Taulochus, the likes of you, and Yester and Natina Ella Asia Aulochus, Eileen.
1: Ni hwyl yr efo, ac dy hi cynnau.
0: Ni'n mor an amag yn
1: ystod. Dy hi cynnau. Dy lehed y dyr i mi eisiau, mae ar dy laith yw, yn ni hwyl yr efo.
0: Ia, ia. Ni'n lleid...
3: Ni yw sôn i'r awl o, mest o'r sawl y sy'n nhw, ni'n sôn i'r awl.
1: Awl.
2: Dy
3: hawl,
0: dy hawl,
3: dy hawl, dy hawl, dy hawl, dy hawl, dy
0: Ronald, agus sibh sé lochtaíochtaí agus dín teachtain sé hagan ní go dtugadh dia seachtain mór bhagaíb.

0: Da siach mlyan os cedi fi hedyn eisiau ynglwysyn tymach yn eichor. Dem ta siwl os mar sin.
1: Wysyn ni hen bro a da wale yn eichor. Gafs o cyn tŵr dan tyws.
0: Nyr i fi'n naint i frel anas dolcho.
1: Siar med y gyrwyn swys o bohor nhw. Fis y ddangon bohor mar sin.
0: Nyr i fi eisiau dychal un ogyn eisiau rhaid sael crwag i gysna mwna o.
1: Wysyn ni rhaid gwydau. Wysyn ni sol bawc o bach sleidio. Fi canin i bla. Agos bwchwn i bla. Fisyn ni'n anto. Fiach. A ddicwaio, fydd yn blar ffa. Dy bwch yn ilyll.
0: Ach, abel ym meich yn eich fi chwa mwran, lan eich os mwran, cwyr i mewch yn nŵr sy'n...
1: Cwyr i bero. Lawn gymau na gwni wasyn, cwyr mwyr bach ffadau. Cwyr mwyr bach, mi siag yn eich clyn i cydw. Gwag yn eich at bach sy'n. Agos mwyr sy'n i cydw.
0: Ach, gwnnw sy'n hwgyd i siarad oedd?
1: Oedd chad i siarad oedd sy'n. Gan hwb gyrbyl dan i'ch bach sy'n.
0: Achos dog ymwyr sain o gacod o'r ymwych?
1: Ie fi o'r o. Smeicio o gwsair o dy lawni, me fein. Agos dy fi sain o can o'r lawni, agos sain o'n nhw, y can o'r lawni.
0: Ach a byd yn nôr sy'n ni bych yn eisgyn o ffac sy'n tyhau ca nôr sy'n chadis, dog ma chadis o'r eisgyn sy'n mar sy'n.
1: Dy chadis, fi bwyl mwyr yn o'r gdys yn gantor, ddwy yn dobyn, dy chadis o'r dobyn, dy chadis o'r Ac mae gyw ogys fe'n cantor ysgrifennu. Ti a fi'n fwyr.
0: Ac ysgyn di eisiau gwydi roi'n fe'n chwm a?
1: Gwydi roi'n, mae gyd o roi'n fe'n as cobr eich. Ac ysgyn chwydi le roi'n o'ch eich le'r roi'n ma'n cobr. Ac ysgyn fe'n sy'n roi'n fe, dweud eich o'ch o'ch asfyn. Ac ysgyn fe'n ti'n fwyr sy'n.
0: Ce mae'r cysdi gyna sy'n sylwyn eich yn fwyr sy'n? Fi'ch gyda'n sy'n cwpl o cewn ysdoch o cwpl o cysdi.
1: Wyrdd a cysdi fwyn. Agus hwn yn tyle gais i eist. De mae'r ddech dy gwyl o'r gwaad o'ch ni ebe. Chwy ebe hwyd e.
0: Agus gan ewyd fi'ch prate i gyf chol ma?
1: Prate i gyf chol ma, agus ddwyl. Agus ysg yn lewyr, dy wael ym ysg.
0: Ni fi'ch mwyr am ffeo gyf ymych?
1: Wel, dy fi'ch mwch mar o fwyn, dy i ban o fwyn, ag dy fi'ch sy'n sôs na mwch rha, a dy mar i ti ddwyr ti'n sawn.
0: Ni gennych ein fenog yn eich ni gennych chi ein rhan o fawr cael sy'n ein?
1: Ni chawn, ni un sydd yn eich o'n eich o'n
0: eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n
1: eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n
0: eich o'n eich o'n eich o'n eich
1: o'n eich o'n
0: eich
1: o'n eich o'n eich
0: o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich
1: o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n Dys fawr na chyni, ach na clochol. Hiet fawr na clochol.
0: Ach, mi'ch bach agos yn eisiau, mi'ch sy'n fwy?
1: I'ch gwaam o'ch.
0: Mi ta fein y crwfi, ta sto?
1: Mi ti'ch gwaas, chodri fwy, agos ma goran y crwfi na mawa. Agos fiach, di agos ias fawr ach na mawa. Na chwestri goran, i si cogu di gyda. I'n y crwg, bera, si, a ma gawa, ma si ma crwg. Bera, no dda fe crwg.
0: Mwysa gwrs ti be? Mwysa parkin o be?
1: Mwysa parkin o stigsa. Stigsa tomor o marsin. Mwysa park.
0: Dan o'ch o fôl at y mwysa park?
1: Dan o'ch chafa. Chafa fengis fe gwych chyd fwych yn eich nad. Ma cwant o tas. Fe gwych mi cwach o seikos.
0: Chyd o'ch sy'n wach o dyn nad ysyn
1: o'r? Chyd o'ch bych gilag chi mwysa lewn chyd bwyn e'n gant o'n bwyn o'n. Ach, dy ddyn ni rysio chyd mw bwyrch bwyn. Chyn mwy bwyr bwyr dy hyn y gwawr a'r tas.
0: Ach, ddoch yn afan o'ch gydas na bach yn eich, ar gymryd eisiau mech, ti'n pol o gwrs tis.
1: Mae'r dan o ddys mwysio, da am edrych, ddiw ddyn na beth i, mae'r ddiw ti'n gymryd tis ddoch yn eich tas.
0: Fi ddyn na beth i'r ffad yn
1: oes? Sia, sia, ddiw ddyn beth i, ddiw ddyn beth i, cyn am eich o'n iaith yn am eich. Fi had i meg nhw.
0: Mi'ch nam na, nwrs yn ymwyd eisiau gobyr y mwys o gwrt a bod y gwaith yn fi ar agos marsyn.
1: Gobyr? Fi ddyn nam na, mae i'r ffen i. De, chyd i sgeas was ys wyn i ddod gosa, dde chw gyd ffarad, y mwy gies go, y sôr yw chwbl. Fe fe gyd mach, yn gyd ffarad, ffac siachtyn ys balon nhw ffac heichis. Fe di ddim wel, so gwrdd yw tas, dyn gras, dy le. Ac yn ymwyr yna, fi o'ch gen was yn hwyr nhw.
0: Chyd i ddys na prata i?
1: Chyd i ddys na prata i, ac yn ddim wyn i ddys yn ddol, a dde he ddys yn rhan ys wyn ddys na gosa.
0: Ni chredim to?
1: Ta sy di. Gymig un ysfen.
0: Gynish?
1: Ie. Tá sem mais a deal, não é isso?

0: Chwyd eich fe'n prata i?
1: Wel, ni chwyd eich fe hen e prata ac mi gwyn eich gosod. Ac dwi'n fi dy siŵr yn sôn i ddi o tro gyda, dy harach o, oedd fe mae'n gyda harach yn gysgo. Dwi'n fwyn eich, a dwi'n gosod yma, fe cwrs fawr yn fwyst yn ddi sôl.
0: Leis y rawn y be?
1: Das y rawn.
0: Nw'n rawn mar y dyr mi yna hir y...
1: Y rawn.
0: Rawn y dyr sif si gan dyw.
1: Ia. Mae chwbos oedd aed yn tŵn o'ch ni cres oedd na chai o'ch. O'ch ni cres oedd na chai o'ch. Das o'ch chai yn fawr edrych o'ch maen ymsa. A das o'ch wedi swtio a tein am gwaed i ddias Cristo na gwaed o'n ymwneud.
0: So mi'ch ti fe gael dyn i asgan sy'n wedi hagol seis dach. Mi'ch ti fe gair yn ne eisg agos marsion wedi hagol seis dach.
1: Ni rosa hir ge cytin tiesg. A ddi ffegin calin hir. Wa ni eisa hir gara yn eisri.
0: Ach, fi'ch calin i el agen?
1: O, mo gwaan da chari. Ys fi'ch. Fi'ch ddi chwa swasa a gymedi sy'n sy'n na chwasa. A gwaan na fi'n sy'n tach gwaan sy'n tasa. Le, don't take care of calin ddi bwgol. I ddi ddi bwgol cwtio. Mae'n yna chwaere.
0: Agus y cert ychydig?
1: Cert? Yn dda sy'n gwybod cert, mae'n tîm yn sach.

0: Cormina Maggie.
1: Shana Liam O'Brien, Holomidin Shin, Srod Nakaroch, Gundam Cloyd, Agus Sambohalin Bon, Agus Real, Willie Clancy, a Hasha in Chinhoin. Sigh mae dyrasig na hwra, negas yn eir ysio tam wedi geisdach le Gerodin Brannach as Tio Chonel agos o'r anin das meirach yn sio hecau, nyr y bîm eisiau og.

The holding of the Berswan Oga Inchin, Fola, Nibrelan, Erdu, Sigason, Huera Glas, Castago, Blasta Inchinikiruin, Agus, Ban Hunde, Wio, Ban Hun Hjarwan, Tatan, the D Inchin, Gillian O'Malley, Agus, Hashi, Tom Ganlis, the Navy on the Shore and at the Plains of Cloint, to Manahukta Refreshin, Agus, John Blessings, Inchin, Erdera, Gillian O'Malley, Inchin, Agus, Slutadurgan Skohi, Gillian Freshin Arno, Agus, Louis Ganu, Tukimaha. Kela Gwyrdd yn fawr na bôn ac ysbeisio o hiol y sy'n eich sgol sawr Willy Clancy yn sy'n edrych yn gwgw lo gyfi ŵl ac ysbeisio o begy lwyr dlwy ysgeile o hiol yn losyn ffresyn. Nis ta mae di golygu dyn o Pibri yr eich digwys sy'n Matthew O'Cassidy ac ysbeisio o hiol yn nyrsio Corny is coming, Jenny's welcome to Charlie ac ysbeisio the dogs amongst the bushes.

0: agus could adigi the staffs on policy talvirta. So she did a good finish smooth adigi staff is long time, agus cost martuto. Agus arnoi ni Europe tatarin smell five in European is shenchi will the town, agus shenchi will coco to raise Prishamach. Jetara I grieche na Europa agus nan erer agus ni feitir talmolog och er hen kahmu de orde hort te schön agus kintje ni vesheis ka gerin ach bein tulan an agus riest kaha edin ben jodroch sa gwer chwyke sa ach ige naam kena ar gwyd tuur mi hen ochr pankin
1: Hian over elle kapinelle vi gachahad karlacher vardu dros na galtacht de feskaha ta kansnis afriche o hiv kursi te hirte ver aval shumara hol tu sauselischen play ta ha yene fui khurmoy khoder no dros o hiv te hirte
0: Well, niet in Rog Wade, maar niekem goel in Dolchin Mora, yen, maar niekem se om a hehi heen, niske goel se pisa shir, niske wari, Ni ekim go nach ein jakrach e gudras na gaelt da kurum a chyraro ed yn udras o hiv planol agos o hiv tihiach da ye mar ta gyrchim se gul ma gydyn ag ma mar hi ar gylor bali ta gyrchim anan ish o hiv tihiach da ni wans yn gaelt da a chyd fod na heidan agos Brenno er en is on tiva mamma dera, maar ni vinn en flei dira chavlesh ni smu, ni ekim kem fan at nach rolu genudur as a gursi tihirta agsa utivin valach a gursi planol og hi korlich bui mar vi me brenn la han er jul to for planol en cha nakilom agas kangon a hagra shvi a kur ladar so skelo planol na on teske mar humsla Nish, jigan the chimfan of Machrola Gudras Nagel Tukta, Mar Huibnori Jetara Nachangan, Agus Machrola in Shin, Agus Ta on Tudras Tragroch, O Hib, a Kurkunchina Changan, Agus Nive on Changa Velge, Lodge, Sungel Tuk, Mar Medina Oka, Agus Munchin the Gelt the Head, and on Marachtal Sungel Tuk. Agus sin e'n bwn o'n bwn test. Agus cart e sin e fe tresiha, agus cwrwch yn gyn, agus cwrwch y loedir, agus ni ecym cyn ffa nach mewch yn tŵdros yn anna sin i yna, ach yn cad o hwrt o. Fi mwyd yn anna ddim yn tŵdros, ond fi mwyn an tal y canoch, fi mwyn an tal y canoch le cwrsi eile, siachas cwrsi gyrwch, tynsglwch, fi mwyd yn an tal y canoch le cwrsi galfwch yn yr hwyn gyn, agus fwyn eisiau gyma, agus Cyn pan oedd na hyn a'n sy'n i yna o hyb, o'n gyr chym y tân y lawr na hwyr sy'n gyr chym tihiach da sy'n y cant yr weld o'r da.
1: Chian, ffoc mwyd o'ch nid, mae harfa bwych eid gyrfil maed ysfyn lyn i'r maed yn tîr eisiau o'r pwch sian o'ch niacht yn y cant lyn yn sy'n. Ta G-Tech nhw hori osgyl tyn ish, agos o'r teg dyna, agos gynonu lwn o'n sy'n, agos bos effeige o'l y cys. Ta zesyn ish, eich colwch dy lwn o'r yn ilan, agos ffostecht ywntwch o'ch rahu, ydy'r banishtwr chorch o'n yn ilan, Marjorie i Charol. Lawr si le, Martin o'n ffari.
2: Well, the work my hen is a good enough figure and it's turns by her. So then, you can want the nish from which you can go to sue us. We'd find out that we live in Oligon, I guess, Kuru Kala, a couple of women, Yala, or Draw Amshur, I guess, or so. But from which can go to sue us, half a me, and you know, so to my hen, bookish Johan, I guess, a couple of desk, that then you go for a couple of desk and so fast, so that then you went fast to your part, Amshur, a free DLDC, I guess, that then you had to learn some Jenu Uber, then you had to be Jenu Uber on Ballas, so because you had to master, I guess, that you're faster. I guess, maybe ask it off again. Look on your me man for some gankardetti and a spill of her when you ask it off again. At your gubber gamai, I guess, by a skull to San Radur, I guess, the Medina says, listen to her father. So, to Jess, every fast good, just a jerry. Mae'r ben Oscar Joffrey gael gwyn nis mwyn ysaf lia.
3: Agus wyl mor an dyni na colwg di loni hyn sy'n rhaid rhys yn aml o her?
2: Wel, ni loni mae y cwr hwmwn agos taban o siarfi eliwyn ti'n as mahen, ta mahen o gwbwyr ta fi gogwm sy'n sychion agos taban o siarfi eliwyn ti'n ta siad o gwyn tŵs na mis y siart o ledd a fi siw gwyn agos ta dyniad o gwbwyr o DLDC y gwbwyr sy'n sio ELS y chartyn agos ta mae jyst dwl ta dwi'n iel yn tenim sacwyr desgyn yn as ffrid y tawr o gwyn dwi'n iel yn

0: Na rud a tug am a fwy mo hollin se, well, ni hod an cem a ta wem nhw, ni hod an post a wale ma mach an seo. So hi sin an diffrech sa ta an idir e fes a sgol agus a mwn tur ar ola, dyna seo nhw, dyna siwd, agus a chyn o'r rai agus, well, ca hama hen an cynni yno. So to se dacod, ach, it's frost a rud aru, freshen, mos marabin a ta wet.
1: Agus ardu, dyn ni byd ŵmwyd i'ch ein se tan nogi a gilwg balai ar eigas niar trwy ala gilwg lehyr ddi arhw, dyn ni byd ta geisdiwcht eid maedinach. Ta Katie ni hwlu wan, ta si hyn, ta si sy studio lym eid maedin. Cael ti Katie?
2: Gymag
1: ar maes, cychol dwein. Gymag ar maes, dwi'n. Yn eisiau mwyn o'n fwy'n gwrs ta tas y yna, nhw tŵw preil eisiau cael blyn.
2: Ta ma gael eisiau chymlyn na ceima yn eisiau lech o'n ydy, agos ta ma dyn ystadar ar yn economic wala, agos yna ilgy hos y gol eisiau sain angel, eisiau ligach.
1: Agos, stoi y cedro, dyn eisiau i aros mewn fwy ligach stoi hawlon, agos nil y sain, beg o mewn michiart, ac na eich o'n tos oes eisiau hawlon gymedyn na chramoran, gydwch y cardi o gala, mar ni stoi ten gylior, stoi gydwrdysiwn tyg o gael, nhw gylwym ddech beth ydyn o'n chodd ys mwag. Rhaen y gael yn ynach let nhw'r ôl os ydyn nhw'n hwysan o ddysach?
2: Fi chwpod yn ysym li yn os mae chi'n ach am nir a ein dyn y gael siach sgwrs cyn y lwmhain nhw, chwm asos lwmhain, agos chwm o am lwm sos egin lo os gael se. Ach, fi mae edrych chwch o'r leir dws y rhwm a gyrra gael y drwy'n y mwyn tyrwchta, nhw y rhwm a sym am y fe yma wanol tro. So chwm a siach o gael yr dws egin lo os gael se yn chyn, agos hain y sialwm, ach fi rydy cynt ffos yn mwy un tyn yr olym. Fi cert tol sos gwech tu on campus, agos Lart yn y leicht o'r i hwysan, so chyma sos agos hitam yn yr olys yn campus hwysan agos dar hyma yn CEO yn ohonig mae wal yn trwy'n ymwneud.
1: Agos fi ran cwrs sy'n ymwneud â CEO chael bedra?
2: Nyr ar dweud swyddi. No, fi se ym mwy un tynam ac nyr eisiau cwrs i sy'n ymwneud bop ar am gwydi eisiau gydag mae wal yr eis.
1: Agos, di fo gael sŵas chyn an y cheiti a bwyd dwrtwg ar ôl sa'n beidio zechol plodyn fi blian o gawrwt egi o golaish dach na rhain sa'n mynd i'n hyn led. Cech a ddech yn dwys ffwrtw ar sy'n sacrw stech yn oed sydd gysyn?
2: Yn chyd lohog dyr lwg ysdech mwyd sy'n rhamorsia agos dwrwylein. Cyrsos dy lof mat a anhed y dyna cynt ddod sy'n rhamorsia agos ni'n chyrdd yn y bus lof. So fi sydd eich enghraif sy'n mwyd ilwg sy'n mwyd cyna, agos fi chwlwn i'n dyna yn ihol, lyg anhy chwlwn i'r chyla, agos rwy'n siarad yn cwrs i gwaad ni seisga, mae'r fi sy'n ychwyr tu er y mwyr latain, fi dyna chi'n sadle, lartlash, agos fi dyrlwg gol rhaid sy'n rhaid cyna.
1: Agos, sligiwch mae'r oed sy'n cechi wyl siad i'r mwyd ydi gwaith sy'n mwyd gylio'r cainti, yn ysgrifft wrth i loes dyn mae'r hamplu a bwyd yn ail, agos ymlaen cli, agos ylunach, agos y gorgos yn oed sy'ch eisiau. Cechi wyl sligiwch ydi malach sy'n chais gael, agos wyl oed sy'ch i gair gan cholost, agos mae'r sy'n ie.
2: Si chyflin agos darblin dan me i'r campus, ta loes ni'r campus, agos tres na Walmart, dyn nhw'n tu cordau y ta sy'n gwaith sy'n cael yn athain, a bwyd mae'r tan ATU ymwyl a bod ta colasio sa'n angel dan nhw mad wen. Agos yn sy'n gwyhendwyl cwrdd yr dyn ni ta dy chwrs y hyn y siach sy yn oros o'n cyn y lat ond ysgwm ei anhed yr chwpod yna on. Ys fyd yr lat lwys yn ôl a bod y yeit fersyn ta sy'n sy'n teimlo ni sgodig o'n ATU agos ta rhan sy'n a bod ffangol lwyr dyn y tihe agos rhan yn dyr hyn sy'n samar sy'n. Bwt sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
1: Agus ar nôs, dwi'n dynog a bynnag sy'n geisio, agus sy'n leachu imi o'r gael gwyslygiach. Rwy'n dylai fach an ordau i'r list ys dwi'n o'n seil social, ta'n cech chi wylse.
2: Dwi'n gwael, nes ni'n eich gale, nes nhw. Ta'n sebyg o'n i'n cwyn abon na fach car yn y gale fach. Ie, bu'n iart, craig agos bri hosan.
1: Bu'n iart y tarlu o'n. Agus, na comwyn sy'n agos rwy'n dwi'n seig colosht i gael gylsgol yn agos marsion yn y gyti. Ta'n iart ac apsion
2: Ie, ta'n nas glodd yn ysyn ATU a bod y tos ligach. So, ta'n mynd yn ysfyr ranch yn ATU. So, chyf yn hwng mysiach rhywun yn arhwys yn a bod fi dyr le olsgon na gael efo'r dwys fi colosio sy'n angen fwy olsgon na gael efo. A chan ti'n rhywun yn arhwys, ta'n mynd le ATU yn ysfyr. So, ta'n cangol ma ydyn yn dod o colosio.
1: Agus, yn cwrs y hyn, ti'n lleti, wyl gwylio o'r ddiad ymwneud, ti'n mwyn gwmynd i cynnwys y hei aib, dwi'n gwneud i'n adrodd?
2: Si chyfrin, byn cael chi sian, ni fi'n ein chi gyda si chyfrin, mae'r smalob, jyst ddech chi'n hwyrtio ti fe mwys ysgol, agus fe Ik tisch geen school toe, maar woensdag is de school niet. Ik is na school er.

0: sin cóta mai dearttar go ó scíiste mai go má bhí mai hiú ceice agus má bhhíim go mar hiúil ar fá mísa caiise go ó breisiú bag mai gom Harlaí go leor ó jumma má go heiriiche sa sport agus in na chluhíd CLG cai mar éag go ó má breise nar a choúú na ngáil amá a scríú na blianna seo ach ní rósead mai go leor bhain an nuan na séir ar an le agus i léhéid de heisbantais Thar an jeru seachtainne sna bautí cearú ceannais. Bhí mar hí a scór na teleíise a ríléid a san agus Judóní. Caimar égur bhain me salt meltena as na cluhí. Bhí mar cantearú ní smolla sa chléir a ceirí na sinéad an bhála clia agus an lú agus méo i gceimirt in éiad na heile sin na bautí le cheannais raniún tarint tróna né agus an cheismhór in na ríre inniu na cétagal istápu ceirí. An mé fadan na bí ebota iad istápu bhí mar cantear sin ní smolla sa chléir. Neart le fáil frí dugan ar mádín. A chur dús comartas na seartainne seo? Íche láistín da bhirt agus béle tróna in Austin an Station House i Litter Cannon. Seo Austin, inta hísan sin ag bonnaháile tá seo cógara dan Dun Stores, Sean Dun Stores, agus éit ínta tón seomí uirir ó ma hén, agus mwls go seo danmán, minic go leor fásta, agus mwdi gócadí i Litter Cannon. Mar sin tímud buia dan Austin as san dua seo hor dún. Íche láistín da bhirt agus béle bhain tróna in Austin an Station House i Litter Cannon. Agus mi ma chala Connor ar mádín agus dar Was good Sean Connor. Kenna school mar ash sa chair magin inniu ta ma hanya trí tíléni da haj meriagi a horti hiúl ar a chlair a tartan seo mar sin ta an anna geri a god lewa a el ar kenda na tílén te seo mar a dúrt me ag tú schedule a tauri nia lomnach méid erihe ta ma janu gór ma tarfa cwica cyn ta galiora cu toca hiúl ag a fonti seo agus ní vei mo jawel a rísht ga cintamil cubi Lach sa tomalt ar yn ffalhart ar y bos môr le iadael ac ta si dogan yn ys agos mae'r dwrt ma ni warth eisiau dywod mae'r sy'n fart ymwyd gydwyr ymwyd y hiwl tri ceniac y chart yn sio ar an chlair mae'r sy'n cest an leniw le da anym a chyr sa hata ta bol y condau ag ahan condau sy tîr sio canym y tyr y wal y condau y ta ogan yn sio yn yng ngal agos fyr yma rhaidif Litter Cannon, Lyffyr, na balag yn ngal. Ta balag condau y gahan condau yn sy tîr sio a canym y tyrwal y condau y teg dyn yn ngal. Be Litter Cannon y ton, be Lyffyr y ton, na be balag yn ngal y ton. Cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri yn Evercheck sy togyn a hacht y cehyr yn lŷ a hacht a hacht RNAG a horig tŵs da hacht yr ertmata dy geisiart lyn yn sy'n sy condau. Ever WhatsApp an chlair. Nod y hacht y siart, nod y tri y do, cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. Heglet glu a herin, nod y siart cehyr yn lŷ cwyg tri hun y do cehyr y cehyr. Bwyr sgeilta ag RTE.ie. Wel na mai Brendan o Siel. Brendan tad sy bre mosgylcha a hanwadi na fulsg y chota ma janu Gwyr tŵs gysdi bu sysdi ar y chomortas a han yla le agos nelsym dwymar fi sian ar y fi mae hiw a tîm dani mae tartysta ar y chorus agos gan mod achig tŵs y chlair. Mae sy'n y frendan sylwys am gwyl tysa gymau ar magin agos gwyl cwrsi gymau y gantar enada agos jo o bwyl fasta y geisart lein magin y news byg a chalion jo herod agos e corysia ar y tos. Mae sy'n maesif yn sigi dŵsa canym y tyr yn wal y condau y teg dŵn yng ngal. Litter Cannon, Lyffyr, na bala gwyn na ngal. Niart la fol frid o gynny ar y chlair yn yw mar sy'n fannig i lenni. A tema gael gysiamra na nwyarta ar dwys ar maddi na gysi chifa. Ni can ychylio a tema hodrach a chifa dim ar tetu.
1: Nia can y bu anam. Sio dy fe as fy
0: sian. Gyrwm wahigat, gyrwm wahigat. Yn cha
1: un ta swynia gan tu. Gys gan Francis.
0: Gan Francis. Fi'n fyrt o gynny hiwl ar wer na gyhe caim ar egar o amr doi o gynny. Fi'n mynd o hiwl ar long torysar ar tymarym. Sy'n agaelu cyda'r cruise. Agus wain mynd saltyn tas. Fi dini un taha lein ffasta ys y tîw sio tîr agus ba wailwm gydira halo môr ar atlo ar magin tam a cynsig y gwyl. Codio gyfe geisio'r lein Sera y mwyn sy'n y dori agus Sera agus Morris. Ie, Morris, gwma lesgol. Sera agus Morris agus gang rhi dôr ffasta fi'n ar godjartu agus gang ys ma bala a chrysla bala a chrysli fi sy'n lein agus Wels gyd sio fi ar y gaelicau chi fel y clonsion ar y wed gyda sia special
1: to mai.
0: Hi ma chys ti o la ffar le o enig ys fi lliwr gramad i gaelicau ega. Faras fel ffarsta a fi gydira i geri fy ffolwm na gaelicau. Dyrt Francis, och, fecyn dwi'n lliwr ydy gael sio os hoch eisiau gant lys agos. Hedr y dyle ffwrm o jamog ar ysbol ffarsta sfi sio golyg rang yn ys fi'n lliwr lys. Ads vi shahul marshan.
1: Agus birch wound chadi ganesh tu hain agus Francis.
0: Run with rangani baga gaelic anle. Ache na caimare grusha inta agus shnichead sire a rio a jahama air ga jahama ra was ag John McGinley or na ya colach John McGinley bisa gagru shaw chai mara was a mahera rorti. Shniak ma mahad maeli rish grumasti mahamre. Visha. Inta níro strasa bí bantlas agus walhinn gomóra fí sa special tamai. Ac tamai jar ás ag opar agus caima jarmar da yinu dónas. Chífa, sgíl tín leinu, dol hann Kenya yinu modula cúrliar dyr móli ac ta a chiapu a nohar lan nitra canin ta seo ye go hálk.
1: Te agus vishel vi gulior conspaid se fan álan ta seo. Cúrún sgíl na gwyl Orlan Yitra Canan gan Dr. Cúrlia Germoli ag dy la ffodd agus cílion sy'n gwyl yr ohar yn sio yn yng Nghael ta sial tomol ffodd la cwnyal cwrt y rei gysligian ag Roscommon yd ag dde agus mwyn ydw'r matodus ffodd a sio ta costus y bwnslis agus am y bwnslis agus cílion sy'n ffodd gwyl yn y listi ffeithif y gyrru nis ffwydju agus nis ffwydju agus fi Dr. E. Chaili na conda i gaelif la ffodd ag y gap fi Dr. Cúrlia Germoli in the Harlan Yitra Canon agus Cholamud and Dr. Chiley Tony DeLap a canch fwy sio edo chwer sio gymyn minic rynyw malw ffarmwyl ga gap fwy Dr. Corlian a rynyw afrenu yr herfysi germoli acta agus cadiw mwynyw dan ffost a hyn sy'n hannig siach yn sôl si crynyw da orym slain chi'n ieithyr y mîn wert at yma janw mlyana gynnyr yn y ffaimyn ac na sierfysi slain chi cynnyw gan yn posio ochr o'r ffael agus mwyn fath a dreimlis fi gwylio'r ffyrigi agus mi hestach ta ffasio agus dwrw i gynnam grwy'n iamar ti hynny ar phobl hwn yng Nghael. Sgriw onod i chi pobli chwy gynnar ysleyn si Jennifer Carol McNeil i gynnam lyn y mi hestach ta chwyr yn yw fan sgil agus yn sy'n tarniw siar yn cynnyw sy'n. Fi crynyw i'r fforwm sy'n geniaid y chat yn sio sfaiart agos larwg yn cwrlio'r condau Ciaran Brogan olus fwy'n dolch yn cynnyd a ienw modur lys y ffos sio agos dwrch bon ysio canter aim yn ac na sierfys sy'n sio Dermot Monahan lys gwael y post cadi gwael sio a ffrosial agyn sierfys archiach dyn lesiwn ty fwy leher agos yn sy'n gygwyr y rei chwy gyn sierfys ym chiapach ein ffoblia agos gwbogra a siad sy'n post yn sy'n agos gydosio ar yr ffrosias archiach dyn.
0: Well, I could you Jane, I'm a jacker, dinya a valu, and I shouldn't the jacker at these small beans.
1: Shouldn't the jacker
0: at these small beans? Shouldn't the jacker at these small beans? Shouldn't the
1: jacker at these small beans? Shouldn't the jacker at these small beans? Shouldn't the jacker at these small beans? Shouldn't the jacker at these small beans? Shouldn't the jacker at
0: these small beans? Shouldn't the jacker at these small beans? Shouldn't Ye hog se tethal ar ye asl ar o fyr ar o walar hw yn ye tan sgiel sio damanta.
1: Te ta sio milchna. Han ta sian fi togw tethal ar ge asl o ar myn eisgart na condai agus mwyr y dwrch tu fi charman asl gwn ngal pwyrcha sa tethal chymwailis na gairdi agus cyrwfus ar chyredli a fosta nes ta fyr ar o wal ar na hasli sio nyama galawrch na galalua gwy gart i chi legna na mynd sonri a ta bol felchnadw agus ta fysian falsi ag chairman asyl gwyn yng Nghael yn y menn hosi alta yn y wol cyrsi sy'r y wolet yn y haslia agus chi'n tŵlegia agus ta rau lysian isian sio ffost a ta sio gyholg sian fi ma cansla dan i'w corain as chairman asyl gwyn yng Nghael tomol ta hwn agus dwi'n sio gyrwanya torys o'n ilm trasn yn y condau gyda yn chairman cydwyr as na haslia agus cégur gen nhw raif sgrw di hatw na wolas gyffoel gyda'i gyholc agus teisid na teisid tisod o tis gesti fy sgrís sy'n lacw cwrlau sy'n lacw cwrm ar ddifa agos ligyn ddifa hat acw hyn sy'n lyn yna sgrw dw omlan arw agos dwi'r tra gyrwys y dybian agos gymau cwrm lianw na hai ych arw yr ffa toml tysgerybi agos ta ffact ys boliach ein erigid go ffond mi cwrr bon acw la codiw la ar y hwrt dan de asyl agos ta sonri yn chontys yn yr lehyna Facebook Charman Asyl gwn yng Nghael na Donegal Donkey Sanctuary.
0: Sílinn tú agus corintin chéise gónaí ar tén tí bhil an bhíthe ag daoine man óil stebata cuaram mar is gceart a thar dífa.
1: Agus
0: tá sé cruála hanéan hala mar idir teskin er ta ein vihe marsin chen bidjigur er da serna yta har a halu ach marim gosha de geri chance to hurt the further.
1: Ta shiad.
0: Carcalor, chiva fwek ma jinsin na mila buihas a sevillin er majin chiva ni chan chile a cantlin jinsin o hamre na nuyer tis bin ischgeil tis in agus chiliu ar nuyer tis tuishgirt a gehu an le. Tosh an le nu. Ta kodjig of a chod a shahar a tosh agus tis a kontralcha agav. Ta magala hard vira ma ledjibag div. Tan bala shah

0: in the heffron you're in short yet you to chowly chat the magus that just shouldn't again I guess a testu gan gogol ordi ni lam uinchin gider agus ni chal gileir dolu fo da vet at ma nefer na hanjer han loina hanjer shart ni kenches part in the lorna da dan dan hachil gas in an dolgushin hol an efren agus frastel efren je a kai mit dynamikum sur gider at ma mar howard agus ta da frifle du kom ves na tu olma so rolu togum agus shulum la dini an at wol shiedchen against again funchishin a wolchid on an seal saku ta ma kinyu loshin ta kinyu agus gai loshin ta gai agus gider agus gerive ta kula dini ki bi balaji glachni anu gider
1: kaimare gur gur dinne hu a team sa gheirige na mín maran ta grospanar Chíche nir a castar an teir o fariar tir a tula se hargadu mar teir tu stir a se da minne yenny ser ha jocol ma stickel
0: Wel, ta sin fi
1: Mín le, like, bín a goni spin mai hirt bín a goni bín tu goni in ta jarifa mar ganyu Wel, sin dali mín leha onna mín tu'n eis le bri mín lehen ta onna vekin mwj Gydw i'n meddwl tu mohu go honrych e bydd yw na fecyn mwy yn gair ysyn agos.
0: Ai, nil ysyn mwy siarad fe honrych. Lata, jyst gydw i'r tîm sy'n mae hiel hen agos, mae fath hen agos brontan sy'n bach togwm gwael ma'n sio agos mae'n dwrt ma'n nes lwy hyn sy'n ta'n maed logiart i'n maed lorti hen agos sy'n mor gynnu, mor teg anol y gynnu. Ac gydw i'r ta'n mwynt a bwya banna da i a han loe wasglwm agos asgym maed sŵle, sio loe wyr gydw i'r agos gybi harlen e agos mae harlen rydyn siat na ma dwrt ma rydyn siat na ma har masdi har di ni wal ta sin sna mwy hart gyda'n ddihil beth yw ffol hart o'r sin agos ebrw hart agos sin holen tosi ca hi mynd o'r sil ychydig gan can tosi is gynnu fi gan can cwn bod gan can jerry a nil sin o'r ga hi mynd niw ardi enw dan na ti danig mynd ysa harad a ca hi tu fi jarw ffa ffost ys y thil sio bro dwain cedi madol yma agos o dwain yta Enw rhaid mae ffynio torwy yn yna sy'r balbog agos Tar y torri had anta gwm agos Siasa ma'n amon ti nir y tyma yn syrwylic Mor fi nien sy'n ffasti sy'n maher y galan Siasa ma'n bel na hwyi Sa'n ydig y cwnhar gyda'n rwylic Agos anca ma'r yn hwyi Agos dyr ma'n sy'n gyrw Ta golyf i aram sy'n ffasti Jo cyn loeg am ymysg sy'n ti yn hwyi Mor sy'n ffasti Gnyr ogon ma'n sial bod gyrid i'r y tîl sio Y gompret ys y tîri iart Agos yn sial bod gyrid am y togwm sy'r y tîl sio Cai yma Mor dweud meherlwm cynnan y cwrdi Hwg siadw ffadi i ewahen Dyn ni'n mynd mwy sy'n higlat, yn mynd ysmw amon di higlat, a mynd ysmw dini higlat sy'n tîl sio, agos hadd i ddwad cart le, sy'n agos sy'n cynnal da slat tos mor, yma tam sy'n gyrru fe gil eich do y mehyl sy'n agos, yna mehyl gyda'r agos. Agos ta'n ymwneud sy'n agos bygd, ta'n dyn ni'n ta'n gael ffrid amon di crwai, ta'n dyn ni'n ta'n strahel, agos gaid, agos ahant ys o horta sy'n agos cwdw, agos tacw la dyn ni'n, ta'n tian ochol y gyrra'r sgaha hyla, a waris na dyn ni, agos sy'n agos dwys yma'r hawrt, ta'n Yn o'n yma instrument bod ydych chi'n gyr yn y gyr agos la cwdw han la ffecael ffrid dyni a la dyni ecael ffrid is y thil sio gyda'r agos cwdw
1: agos amon ti crwy agos amon ti maicio Ie, ie Be celio rhyw y nocht?
0: Te, gyfystw
1: Er y nocht, ta'n lloran les ffos y lot eisiau
0: Sio, mae lloran orni hi eisiau Lekin, harin mae maho ys yn lloran sy'n gwmhen sy'n ag mae'n tehan sy'n rhamoedi yn lloran agos ta'n mwy Dysi gair gymau
1: hwnnw lloran a ta'n catcher sy'n
0: gwybod yn ysfi Wybod yn ysfi, bryd mae gan ffrid gyda'r ysfi Rodi, agos yn siwn fi mae gan cyr yn corw yn orniw han ffas O'r mae maho yr orniw ma agos a hanod mor sy'n dog agos Agos yn siwn yn bylag bag y fiogwm yn loen Chiadefrin Chiadefrin bwy a hys Agos Cedim Siwn y darn
1: Dwi'n meddwl fysyn Jerry'n gyro sgaf
0: Fysyn ni Fy'n chaffo bwyl i mat
1: o'r Holo mae gyro dini Cwyr tu banach Dwi'n meddwl Agos gyro tu Tw'r banach Di i'r ffai siach Dyn ni'n ei
0: Fy wal Agos gyn ffad y gyllor Yla ni eich Na fy'n o'ch Ac yn special Tw'r ffad Nyr y swwtio Mae gyda'r eich Ydia pobl chrys rin O'r tohoi Dar y loed a fi ôl Agos Sio te hersio nhw galar Fy'n hawr parasht Ag yn am Eacht milchen ebre, na ti arin sian pobl e chile, agos fysio dran ffartia, agos ta cael niwgwm gyda'r agol swys gyda'i leo na chyd effrin sian agos fi'n tiawla, so gynnu sian fi'n parasht ili fi'n tiafo bwyn loyn.
1: Fy nerfisio.
0: A mont a nerfisio, a fi sy'n gyda'r agor gyda'r ogoi, gyda'r siohor o'r rôn na briant i ligalei rhyfys, na siart mi anna chai ma'n manwyd rhyfys, agos na briant i le rhyfys yn y ligalei, agos siohor drwy sia eich gyr yw'r, agos yna bwec ffwntio mwyr ydy'r agos y golswys gyda'n altar, altar a ddeg, agos mae'r tîtw yn yr hyn sawer dydol o gyda'n altar, gyd rydy enn sia, fyrn sia pog dan altar, agos ydw y gwlw dan altar, agos sio tabl yn y altar, tabl yn y hibwyr, agos sio carp Christ, yna ti'n yn mirwyl gynta sy'n tarlw, agos Gosin yn ffriflid i'n tad ws ydy'r agos. Sian cynnal na hancr i môr a togwm y mehyl sbrydol ydy'r effrin lyf y de. Gosin yn tobor yn ôl ym gydonius ydy'r agos. Gosin yn rydonion. Wyl sian rydw'n chaffa dwydo ydy'r ffa. Yn rydw harlan yr altar ydy'r sio Christ.

0: plachormic mar erin dev chuig dan lehinish is toch ag gwyl ymyd gawn ag un proad leishin devo yas dan lehinish cawn tro bal yn teirig agos na hwyt nesan.
1: Ie, yeah, well, da se das well, yn dyr siatan si gaita like chol awhyn is yn ei fi se gwyl hwntach mynd yn hwyt anach ydyn na ffac le stawr a hannig a fi anach ydyn y bwyl le chael is a kind last mo da Bertie Gobberdom Sophie Dunn agos Joan Lyne Johnny Lyne gael yn y co agos anach ydyn gael yn y clos last mo dan da art dyn ydyn sy'n sy'n snaf dog ydyn sauna da siwlodi da mapa hwntach dyn ti'n gael yn bryg dym a spawn the show already team for their art show those sport in these in the angus so so the come look at my home plan the team so pale the team banging on the loops tour valera tasha go to be dine another other snav cheshive shul the coffee coffee sonica could you go to recall from this iron so that's beocht eigent if it's so on pros is goely Er lehenish, agus istishe.
0: Willen tú er chiorin frost in the killet and son sedunin.
1: Ta torn, yeah. Beal dorish. Yeah.
0: Dear hachtin ard hag a bit frost morgh and frost iskaili. The frost it duchas hein a car McDonald's gael. Ach, nader ka dear hach muintir hun chuin agus lis bol is chiam tras na hein ele lishin. Ach, an sauna mar sin Has a gutle tamal, vish a gutte tenig, a has a oskel to machen is a gutten bubble. On will Seemig a pobl chor cwchyna i sauna?
1: Ta sôn, ta se meddw, leis, fi gandawt sauna tam i gawn tra, agus ta bio, yn sôn, i gael hwlyn.
0: Se, infinity
1: sauna, se. Agus ta glo o'n chwma. So ta, as a dyn, anach a dyn se sauna hyn, sauna pars da hyn, eich So ta, anna hi mi gael dyn yn eich sauna, fi sôn, le bydd y gofi yn eich deser yn sydd awnig a fi eisiau dod gymalo agos leis yn caffi ta bresh dyn i tach chan dawr o dyn eich bydd y sôn caffi chi sôn yn nhw electrolytes chi sôn
0: agos ho bar le ffwr gwt y bair ni god o chyn ymach chysg o chyn dŵn un achos fedr lo hyd o lus nofyn sôn y bair
1: ie ta bar le anig o feo ta chi siawr las moch oma Ach, ten dyn i'n siwl chi sgyd i ced dwi'n un chwma na'r fi'n tyd ystig. So, ta byn rawr gyda dyn.
0: Sian e'n sôn am arsyn yn caffi agos beauty a chwyr i hygwt agos is trwcolin byg caffi nis a ho awn yn meg ffacel yr ffôl glas am gwmedio gymach pizza gwt chwma.
1: O, beg, am achan sa. So, fi si chwyn ta shrac cwyl chrmach agra hygwm. Gach de mort ti'r dyn is dis arn byg cwyl chrmach hygwm le un an special to fat so like ilar to sach so an tarn shachtin the vi ul big limo my leading if I khoi de morster din big Sean McKeown art fibre o blacklia pibre den sko which shemint album no file chege a bin shemint le hedi ambulugs Damien Dempsey khoma art kultur niesen ni big ifen ivrien Cultur undoch ar fáilín, cultur tradisiún agus clásicach. I mi lúnas a bíg na vagabonds an a fheg seachtana, Andy Irvine an teachtan ní eisen, bíg Rady Pete o Lancome an tíu seachtana, a Delise O'Neill an teachtan díarnat a mi lúnas a agus da sach mi man for bíg Noel Hill an ar cultur an Gantatín agus Liam O'Connor an son bíg Liam dian of course ar fáilín agus is úr ciolch arm chyma. So bydd cwydus na hyn chyma rhan y siachtyn y dyn nhw cardlyn is o bydd cardlyn le mae hwn bydd le Sean McKeown ein i fi'n eisiau mynd úr ffyd ein y tacht cardlyn úr chi gwyle bydd cywn le if yn ifri yn beth sy'n dŵr cywn bydd mae'r brandon dyn nhw ciolch arm agos dŵr cardlyn chyma bydd Stephanie Keane y dŵr cardlyn y siw i'r chlyg dyn nhw mi ŵl Da cwpl ysbos ffoc ar sy'n nabig si mwyn Shannos agus cawr le stepen yr rin gyset ych oma agus beshi marchyd yn cywchrym yn lihys yn choma. So mas gawn ydw'r cywl agus cywchrym ych agus harlen.
0: Agus beg dyn o bylt ymarsin dolymach agus pizza chnach, cwp o coffi, tacht ystach. Sinead, agus yeah. Fiechant ar Grim Piol.
1: Yeah, so big pizza chun the Cheshire record. Big the pizzas are fall de mart dear dinas is arn.
0: Ihan tún a gormach a kiol mart.
1: Yeah, so tosomid le sin agus kimi

0: sa bhéig.
1: Ní a bháin sonar fada chormach an chudráí ag súla do riine a chalóistína go chumá mar sin mo fanar riine ta go dtíos na cuiirmacha tro hóna ana heas lá na heas a chahabh mar an dúníon fiata siad meach do chola chumá heistí an airt.
0: Tá rá go dtíine chumá nuair bhí siad cneach ticéad dus na ceolchrmacha go bhéad le fleacht ge airt fé chaíhe atá cúpla is seomarí bucála. So tá rá go dtíine níos nuair bhí siad bucáil ticéad is le fleacht fé chaíhe fáin siad sána in eascail leis sin. Fáin siad sa tíobh Fel oedd o'n cwchrym agos byg na hos na caffis agos snaf agos siwlodis peirod yr ffordd.
1: Agos nŵr yn fwn eisiau art y chormig mae'r hos ag ymgyrsau sbrwch eisiau hofi y gwt cain honig yn smwyn y fchwt gyr ias lat heinig mae'r alien toyr mae'r hiwl toyr gno mae'r sio fe hygot mae'r hod roh yn cwyrmwrt y siemynt y dyr hyn.
0: Ych chi'n eisiau sio beth yw'r hofydd sy'n chidiag is me a tashal tímpel a shemint agus fís tímf taidig an aum agus fís a búrle anachad kiotóri simúla ar mór agus ar bíthu ar mór mar kiotór agus mítu shemint a dine siad sun da chlaun na da chárde ar mór agus bíne gónaí kaint mi alar kiri hír agus baile agus anachad dus na dine níra o dar chéis vesa dangin an sun Vi sa gynnaf a cwyd fad am heil catigwm y tashtal agus y ffwyd yn dawn agus vi sa gynnaf cwyd y hwrdus na dyn iso gyd i'n gawnt ar sa dyn iso mwyd y hwrd yn oes gymach sy'n mynd o ffawl y mwyd yn oed i fi'n mar sio so hos nis y gobaile y tig Marian y Lord ffwrs cwpl y tig ar cys fi yn sian sgol y chwys ar cys y gwm agus hwgus chefs yn oes agus fi cwrs i gwm fi cwrs y cnetol y gwm da dyn o Canada Fi cwrsau gwm le rosiad eich dysyn fi sien to hana.
1: Fi sien. Lim dyn ordu na ffali i sgrin le mwy eisiau.
0: So fi cwrsau di ffwyl gwm le art rin yn bydd yn hawl cyfyn o'r alig sy'n mehenig, mehen Jack Talty agos masg o'n videograffi roedd i'n marsyn. Fi sy'n gwneud just un sy'n mwyl o'r tyn os ach fe'n sbrwch fi gwm le o hyn na ma art hyn o'r holt agos fi'n tawl ym bwys le Jackie nich dy hwyr. Agus le Ronald Christine fi ddur an a chawrach dwi'n o'n sianna chi oed. An a fwyach dwi'n son, ni sied yn ffosa gwyl yma o'n son a heini o'n arti yn y chwm a hasys feidlwm efe.
1: Sia. Tog eisiau tamal ar gwyna dole da hi ar art siachas yn sianna chi ach diagyr niad tog mi tîm pwyl ar art yn eis yn tedl no hor yn oed. Le tamal yn eis o'r chormach yn o'r rire. Lwys yn son o'n coffi na cywrdlan yn y cwyrmwch o cywl. Cain saes coffi at o'r diol? Mae'r bu'n anna hi mae gydyn y cyn brawn da coffi fi'n ar ffordd na fi'n.
0: Ie, wel, tam, y gobr le Justin a bu'n yn dingl. Agus dan sé súr seo dá míid gúsáid pónarí bín an dingal. Tá me sin úntach le Marizóca cenahe. Na me sin is fear fel hálid grinder, seanar grinder bí ige bín an dingal chuma a just anna chawrach hug sé Cachna dún tún gwbl o'n gwnnus na caffi ddianaf agos
1: Teir dan hyn Ta
0: a se a lín o'n hyn Anna chyd oly o'ch di gest Ach ta mi ddol da hir Ta'n caffi art ddol y fiaws
1: Anna fa, mar sy'n hoed deir leis yn beauty Fwyl ni fes i tasd le hile
0: Wel fi chi heil ag e beauty O ffwrs si, fi sy'n mreacht yn dinta Sa chlaasht agos a tasd le tîmpl Ysyn mi cywl An son chos hyn is maher tîmpl Dyn o'r slyn y miogli agus le blian gwyle fi si parcol y lasmo da art a teir fi si saith oignach mar ni fi si tashtel pwyn ach ta si bryol sos yn ish dyn y tacht yr cwrt agus y fe hynna'n caffi zwrt o hynny.
1: Fwyl y chormach gynnair i lat nieta tu gan beauty ysgynt agus tymon tar broed eis lli chan sli gan dawt agus lli yn Atlantig i yn marsion gachra art agus hon byd y sŵ leis na cwyrmach y cywl agus leis y beats agus leis y gaffi agus leis na saunas agus na heini ele agus gynnair i lat sych o magwyr magad
0: as tachtwyn. Gwyrmyn magad slani.
1: Agus solen i mi o tu wenyn o'r chormach nieta mist gan Eric Earth Porta Hain stwch o gyfl na dyna gybali roch Cad oes eisiau sy'n ofyl si y ffyr iddo pwrt o haint mar sy'n hondwch yn pys y ffoyn y haint dwi'n agos cad o haint y tu?
0: Sian o ffwrt da fain My Love is in America ach eich drom yn tydl yn yw'r kind of review ti is yn coffi My Love is in Americano
1: Hanna yes

0: gur míle míle míle maithagat a chormaic agus go naidí leat agus mearó médí bhar ríiste chóirde go bhfuil dúis na nuamh againn agus sin sána de bhirt is sánas sána nó chormaic í bheagalaí in ionad airt i mar an dúnín agus chuig cín de chopaí caifí saor in aisce go caifí de chuid bíonn dingil atá ar fáil sa bhusca beag sa trucail beag bíag atá an san aige beauty fadó achas trucailín bíag in is atá ann agus na caifís agus an sánas an le fáil nuamh nó le buachtaint ar a glór cúige héana cúige cúige tí le bhur nanim le bhur dáil má tha aon chean das na dúisna san bhuaimh níos tá sé fechan na haon agus tá trealach ó riar dáin do bhunaimh nuárach fericá gafisteach an stúdio chun fáiltas fear ó tar féalaigh
1: gur a míle maigar fáinas tá stú deiscint
0: is agus tá haonig do bhunaimh nuárach a déirim ach Níl san fír ná díidir ná níl.
1: Well, is tócha go bhfuil sé fír, mar is a sána séalíach me Casa chéile chéile me hir a bháthir in áhra corcíoch, ba mehir agus cíoch man am a bháthir fósaidir agus hálim mar athir a séad mis agus súla leanna bhéile, bhí a bháthir a dúir a bhertíúr a heachta bhaile ag a corcig. An gara céanna bhí ar mehir sa rúmsa, bhil bhí sa is lechuise go hinéiring, lechuise go Amerika, agus in sa dira nuair a bhí Fi ddweud sŵl eisiau driw dyna, o'ch rhywyd ar gael y fael, so siar go cyr i has y chwm ar dwys, agos yn son, nôr y fi tig ffacht ag y mehyr, fasri am o'r sias go gorgig, agos ys y gorgig y togwch me. Ie, gyr fawr yn cadr y wynter chyr, mae wynter y gyr i has, an y loir am o'r chyr tí siar sy'n, na hyn sawr ag ydym mae hyn a hys mahodi. Agos, yn o'r sy'n afer, So chas beag difri fi ar y chwrsi ffermorach da. Le bein difri nhw e'n eherw di antan eich ar y chwrsi ffermorach le cair blian yn hos. Mae'r dyna fi ar y crw agos fi cwyd fadas o ddyn ag spelad o'r ach. Chwm ma, so fi ag sawael fe ar ygos basion da. So ffwr ys eis eich yn son ar y siana he. Ar ygos cain tŵr i ddwch ar sgwyl ba. Mae hynny'n hyll mhwyr i chwm a. So chwyl yn tanga ar o'r gymunig yn oes yn gwahoer yma hyn a hyn. Gwys e cain tlais na sian i ysgyr i, mae'r sian i ysgyr y bach e hyn. So, ie.
0: Agus fe mae'r dwi'n rhys hon galer cian y gwtsa agus y fi y gedaher rôt. Sawl sy'n alg America o hyn yn o'r rhysau. Cadwch o'g sawl hyn ashto?
1: Well, Dwi'n fi os criachlin sy'n ansgol, fi cord y dom America agos y sawn y fi tacht yr erigrin y fi sy'n gwmps. Cael bych allan mynd i anaf yn wasyn, so chwas y mach, os chwas y gobyr iawn, agos fi cord y dom awn, agos chan y sawn. Ach, an son, dyrie, mae'r eich mynd gan aimsir, ys ddwch o gyfrachas go gartwm, so ys lesig yn tyfwynt asan mid a ybry fi dyn nhw'n gwmps yn ansgol. Fi sy'n dod sy'n ei, os y gair i erbaidyn, Agus ofrin town, agus ofrin rin, agus dwrt lam hen, a fiatyng sais yn sglofioch sio hi hasaf. Gw cion y faidele, so chwys y faile, agus fi troch di sgrit, a gwmso chwrs eisiau yn y glwm. A chyn chi adrodd yn ei twysg y fi oes i gybel yn marhannig dyna barod o'n y fain, fe agor y rôs o'n y wyrlis, agos fe ar mŵr gael y bae bara, fi ahen y gysaelir, fe ar sioig y bae. Hon si y faile chwm, agos

Inta John, smudge geisha da nishan la lishan boxy set agus smudge geisha lishan agrubi kial a biog in shan agus revishan arisht battle reel ar smudge geisha lish agus smudge geisha la piece kial morteisha la fwell ar uam rian an scanan sha trad for man jishe e kial sa jerry hi ar hal an arach langi dor agus visha special ta visha inta mai ar fad agus ni wain gwr mwy jyn jyshyn sganan e cael agos ach yn y ieu fi'n jyshyn gwy'n cobl y cestiwch ar Megan e fi mor reilt yn sy sganan agos tra'n oia Dalan Woods agos ni'n rwma taran sy'n gwylio orge erge ar galan a harabi agos fi'n siar sifl na fi'n mwy jylig na'r si agos chyfad mwy jyn sganan yn sy'n unie agos yn sy'n rych i'r unie sy'n chwy Megan adlis yn stetio agos yn sy'n hannig Dalan yn nis fasta a dra'n oia fi Dalan gyt y mwy nis mô na mor y fi sy'n dda'r rwy'n sy'n sganan sy'n a hafad cobl blienio hyn a cae mae re yn fyrtio cw go comporta agus go professionta agus chwr dynio wain i fi sylwch ffeachan y cysg ta mae jan agor mas bwyn mae chyfnio sios o fod dyfannu jo dyfannu chwr yn cysg dwi eisiau caetio fecyn sy'n fi hyn ag yn jimlion yna agus dwi dal yn awl fwsam o gymsa lanster na rei lys yn chiol agus ffasta ffordd mae blasiw un ta dan asterach agus boilym lanster da sy'n ffasta agus dwi'n megan boilym sy'n lysd ag y gira yr yn chiol agus galant o gwyl mae'r as yn siol yn gwy dor y jersey agus bysi la ffecial yn sesion bydd mae he's to you di Shunyum egin session a han shans e yosma. A vishas special de, kaimare, ma en shivin jish and scan an shin ekel trad, go gis at hora, cha ain't ain't. Cha dafrul or fad, ach, cha ain't ain't amai. Agus da noia dalan a luama an shin es mock eile la Jim Woods. Agus fasta la Liz Doherty agus is barchi a da wul coj war gianta acu la cursi coil tradition ta a chorchon cyn in sin amon crana agus was it joan ni dohrabi a harabi eisht ar la pisa la muher galan in ish si sin mordud ma Liz Doherty agus cynnu wun machri hen is tigan nar chas ma dîf la fada sio da barag

Inda jas, an trein an éi hartashta. Mwadji geishad la call ar an concertin na héran in sin a gharja agus notify fasti. Ta sha fada, a ta sha fiúnta sila sam gruwantio salt as an chen sin. Cynnadra ma trasna ar gajira enyuch dan chedw ar bwanchi ge porig rin dar an oed a an ar a rodin yin notify. Stoi ein prif stiwrar agus lew e Cormac McCarthy ar an chen sin fada ta jenna gwych wór ebre. Na gwych wór call tar iegsil agus gwych wór call urnye agus da rearsan. Ta sha special da ma agus ma. Fi ma mwyr o'r tŷ trinon yn ie. Fi mae gyrru ddim chi sy'n lanwar y tymult. Ac sy'n gyda hwg siam y chri. Hwg siam y chri. Fi mae ffan arall yn lanwar o'r marod byg. Ac sy'n hwg siam y chri gair gan y myclein, yn y sgolar iog, yn y losdiar i mor y fyr ymwydyn iarw yn siarad o'n y ffarsdiar. Y gael hart ffan eich ac sy'n hyn lym acw. Ac sy'n hyn hiw acw ac sy'n gysest. Ac sy'n anio yr gyniwr. Dini, cresio da ni ar gyni yn sy'n agos i oed glian jeg, ef glian jeg, tri blian jeg, ys doi hymau aniacw arw y rhi y syl. Agos sy'n galant, agos na canary yn sy'n agos darnoi gans i eg sylach a gaw arw sy'n rodbyg cwach da acw sy'n. Agos i oed geri gael hart y codiw, agos y stiwrw, agos y tortacw i oed dan y mwyn sy'n. Pys y jas sgrifa i ge anna ni gaffri y chwerdja y nos a lenyw, mae hyn sy'n fysdau ar nos.ie agos i cancer. Na cyfni cynnu tyg i hyn ar gael adla colas ti gael tag dy don lledwyr agos yn eisiau peliw mor wynchart sy'n un thing da samwyl ar ffad agos te samwyl gylior ag y fi geisart ni wain i fi ffrastal ar y gael tag a sy'n fi lasanym acw arinio rhan y ffars yn y munchies y fyrdd y darin the munchies fi sy'n milchyn a masla a fi misio mor wanshi yn sy'n ar ond y ffarsr agos ni ar mae jarmod fel mwynhau ffarnart gyda cyrraedd yn losd ar ei hart a fi sy'n special ta agos yn sy'n fa ffarnart cha rei olwi agos y ffarnart la hart ysdeh yn tŷ dyn chi a dŵr agos bydde gwych chi dynia wari art na bydde gwych dynia gan agos yn sy'n fa na mwre tŷ agos i edrych gael sys agos na ffartig ond na colas ti gyda na colas ti la ffecial roi couple scholar el ar y chart na roi couple dynia ar stre agos yn sy'n wanyo mwyd crack agos yw mwyd anharu yn sy'n fa tri siart ni ach yn sy'n darnoia ni roi siawad gymwn gymwn calc a hwgal am oha rist agos anim ni han y dihe a sgriw yn y mae alu ti'n mwyd an cha agos yn sy'n hogwn bors agos ffacachyd swys yn y mae alu agos jyma hachyd a fe mwyd crif rist agos nhw ar sy'n fi mysio me glas doca ar ond y ffarst fi ystoi gymer sy'n ym gyro siach dyn nhw'n sy'n ym gyro siach dyn nhw'n fo siach dyn bydger ydyn nhw'n chyd cwrsa agos yn darn y cwrsa agos Ianod gysuenia, milchyn a suenia yr eistr y wale.

And as she na Colin Brown na chwala mwyd yn chyn agus Huey Travers agus Huey Travers agus yn triw cion a chas se yn chyn na Real Chicago agus a gas a ciol chyrym yn chant o'r tîn ys gals o'r Willie Clancy fiche e fiche cwig. Well, seo ha John McAvoy in eis agus eis an a cas a ciol chyrym na Vigilary hos a siamach le The Flowers of Spring agus The Wiley Old Bachelor agus Balan's Fiddle sy'n eith yn tri chorn fiba a chas John McAvoy.

0: Thank you. Thanks very much.
1: John McAvoy, Holamid and Shin, Agus na Corn VP, The Flowers of Spring, The Wily Old Bachelor, Agus Balan's Fiddle, in Shinege, Erdera, Violet Organsco, and Agus Comod Organsco, Freshin, John McAvoy. Well, fan mwysig yn ddech loed yn ishmar eich siarad Ciaran Killeen agos chas sia ffwn môl agos chwyl sia yn ffwn môl sia ag Michael Falsey agos ni eisyn chas sian rhyl I Have No Money nhw'n nila narig y dam.